0: si.
1: Ẹ̀gbọ́n, ẹ rántí dé ṣé kí n gbé sínú freezer ńlá?
0: Wọ́n gbé síbẹ̀ màjẹ́.
1: Ó dà díje ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
0: Ẹ tán.
1: Ẹ̀gbọ́n, àwọn oníbàárà tí wọlé ṣé kí àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
0: Màjẹ́, kò sí ìbéèrè kankan mọ́. Nígbà tá a ti ní ohun ẹ̀rọ amúnáwá ìlú Sun King Power Oppo Solar Inverter. Eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n. O lè gbà, o lè gbé sound system. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán. Kódà bàbá fẹ́ lò fún gbogbo inú ni.
1: Yee, kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
0: Kò sí ìfòyàmọ́. Nígbà tá a ti ní Sun King Power Oppo Solar Inverter. Eléyìí tó jẹ́ wípé

Ọlá jẹ́ pé igbó odò yìí a sì bùkátà apá afẹ́sí kí ni wàá fẹ́ mú nǹkan lẹ́yìn odò. Bí o la ṣe fẹ́ se pẹ̀lú igbó odò, a sì mú nǹkan kí ni lẹ́yìn odò, a sì mọ̀ wẹ́wẹ́. Bí o la ṣe fẹ́ se ọba ara ní iṣẹ́ ọba gbọ́nà. Ní bá a sì fẹ́ mú lẹ́yìn odò lórí kọ́ pàtàkì, wọ́n wá sọ ilé ayé di gẹ́gẹ́ bí wa pé kí ni bí alágbá ló gbé omi ibùdó. Wà tá a fọ sọ́ọ̀lì àná lè fi hàn sófin náà. Ṣùgbọ́n kí wàá sí ọkọ̀ ojú omi físíà kì í ṣe físíbú kẹyọ tàbí físíkú ṣìpù ọkọ̀ ojú omi. Wọ́n wá mú àwọn kí ni sọ́ọ̀lì àná àwọn tó jẹ́ iṣẹ́ olóore láyé ń dìbà yìí. Òun ni wọ́n mú ní sófin náà ọkọ̀ ojú omi tí ó tún ọkọ̀ já

Assalamu alaikum. Èmi gbàgbé ènìyàn. Látàrí fáírọ̀sì tó ń fi etí àtòjúkú káàkiri gbòòrò. Eléyìí tó ń bí kí ọkàn ajé pẹ̀tà. Kò wá sóhun méjì tó lè fọ ọmọ garaga tó kọjá àrántí ọlọ́run bá lóòrèkóòrè. Nínú mọ́ṣáláṣí alálùbáríkà nílùú Uda tó kalẹ̀ sí ìjẹ̀ṣà tẹ̀dó sún lórí ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣe àgbékalẹ̀ àwọn wá sí dáńkọ́gbè. Nínú àpàdé àwọn àfáà rọ́pò ìjọ̀pọ̀ tí wọ́n gbọ́ sílẹ̀ lẹ́gbàá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ìgbọ̀jọ́ ìjíbọ̀